0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

forget.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hingab just siin. Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti ja Läti valitsuskomisjonid pidasid eile Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikkonna kaitse ja võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohu olukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ametivõimude rollid ja infovahetus oleksid kriisi korral selgelt paigas. Näiteks tervishoiuvaldkonnas kinnitati, et Valga haigla jätkab Läti piiriäälset elanike teenindamist vähemalt 2030. aastani. SEB sai Euroopa Keskpangalt loa ühendada oma Eesti, Läti ja Leedu pangad ühtseks juriidiliseks üksuseks nimega SEB Bank Aktsiaselts. Ühinemine viiakse lõpule tuleva aasta alguses ja ühendatud pangas saab suurim Eestis asutatud krediidiasutus. Lätis ja Leedus jätkavad tegevust SEB kohalikud filiaalid. SEB Eesti juhi Allan Pariku sõnul võimaldab ühendamine paremini rahastada suuri baltiüleseid projekte ja kiirendab uute toodete ja teenuste turule toomist nii äri kui ka eraklientidele. Lõuna-Venemaa Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt kaks inimest. Terminal kuulub Šešarise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venemaa naftaekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefte torujuhtmetele lõpp-punktiga. See on juba kolmas kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina sama terminali sihikule võtab. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senist kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandus- ja investeerimisbarjääridest. Muuhulgas hõlbustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiku nõustus tunnustama ka sadu toidu- ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa Liidu piirkondadest, näiteks parmasinki. Leping alandab tariife veel mitmetele toodetele ja annab tollimaksuvaba juurde pääsu pastale, šokolaadile, kartulitele, konserveeritud virsikutele, munadele ja teatud linnuliha toodetele. USA luurejuht Tulsi Gabbard teatas eile oma tagasiastumisest. Gabbard kirjutas Trumpile saadetud kirjas, et lahkub riikliku luuredirektori ametist, et hoolitseda oma abikaasa eest, kellele diagnoositi hiljuti haruldane vähivorm. Trump kiitis pärast teada annet Gabbardit kui üht vähestest valitsuskabineti jäänud naistest. Tema asetäitjaks saab Aaron Lucas, lisas president. USA välisminister Marco Rubio saabus täna varahommikul oma esimesele visiidile Indiasse. Rubio esimene peatus on Kolkata, kus ta külastab ema Teresaga seotud paiku. Seejärel suundub ta New Delhisse kohtumisele peaminister Narendra Modiga. Visiit toimub vahetult pärast USA diplomaatilisi kontakte Hiinaga ja nädal pärast president Donald Trumpi visiiti Hiinasse. Nii USA-l kui ka Indial on Hiinaga olnud aastaid pingelised suhted. Kalifornia võimud andsid kümnetele tuhandetele inimestele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i piirkonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti ähvardas plahvatada ja paisata õhku mürgiseid aure. Orange'i maakonnas paiknev mahuti sisaldas umbes 26 000 liitrit metüülmetakrülaati ehk kergesti lenduvat ja tuleohtliku kemikaali, mida kasutatakse plastide tootmisel. Televisioonis näidatud kaadrites oli näha, kuidas pääs ja jõhutasid suurt mahutit veejugadega. Samal ajal rajati tõkkeid, et võimalik leke jõuaks ademe vee kanalisatsiooni ega ookeani suubuvatesse veekogudesse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Pärnus 12, Tallinnas 11 ja Tartus 10 kraadi.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Pärnus 12, Tallinnas 11 ja Tartus 10 kraadi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud, langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt kaks inimest. Terminal kuulub Šešharise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venema naftaekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefti torujuhtmete lõpppunktiga. See on juba kolmas kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina samaterrem terminali sihikule võtab. Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa kutsusid Iisraeli üles lõpetama juudi asunduste laiendamise okkupeeritud läänekaldal. Nelja Euroopa suurriigi ühisavalduse järgi õõnestavad Iisraeli tegevus ja kontrolli laiendamine piirkonna stabiilsust ja vähendavad kahe riigi lahenduse võimalusi. Samuti mõisteti hukka asunike vägivald palestiinlaste vastu, mis on riikide hinnangul viimastel kuudel järsult kasvanud. Erilist kriitikat pälvis Iisraeli E1 asundus projekte, millega plaanid näiteks rajada läänekaldale umbes 3400 uut elamuühikut. Euroopa riikide sõnul oleks tegemist rahvusvahelise õiguse tõsise rikkumisega. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senist kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandus- ja investeerimisbarjääridest. Muhulgas hõlbustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiko nõustus tunnustama ka sadu, toidu ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa Liidu piirkondades, näiteks Parma sinki. Leping annab tollimaksuvaba juurdepääsu ka pastale, šokolaadile, kartulitele, konserveeritud virsikutele, munadele ja teatud linnulihatoodetele. USA luurejuht Tulsi Gabbard teatas eile õhtul oma tagasiastumisest. Gabbard kirjutas Trumpile saadetud kirjas, et lahkub riikliku luuredirektori ametist, et hoolitseda oma abikaasa eest, kellele diagnoositi hiljuti haruldane vähivorm. Trump kiitis pärast teadannet Gabbardit kui üht vähestest valitsuskabinetti jäänud naistest. Tema asetäitjaks saab Aaron Lucas, kinnitas president. Hiina põhjaosa Shaanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul plahvatus, mille järel jäi maa alla lõksu umbes 40 töölist. Täna hommikuks oli kaevanduses päästetud 201 inimest. Kui esialgu teatati 8 hukkunust, siis hiljem kasvas ohvrite arv 50. Kokku viibis õnnetus hetkel maa all ligi 250 inimest. Hiina president Xi Jinping andis korralduse alustada täiemahulist päästetööd ja nõudis juhtunu põhjalikku uurimist. Kalifornia võimud andsid 40 000 inimesele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i maakonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti mähvardas plahvatada ja vaisata õhku mürgiseid aure. Hiljem teatasid ametivõimud siiski, et temperatuur on õnnestunud stabiliseerida, mis annab olukorra lahendamiseks lisaaega. Mahutis on üle 20 000 liitri mürgist kemikaali, mille sisse hingamine võib põhjustada hingamisraskusi, silmatärritust ja iiveldust. Orange maakonna tervisejuhi sõnul on olukord enneolematu ja selle arengut on keeruline ennustada. Maroko põhjaosas Fesise linnas aset leidnud hoonevaringus hukkus viimastel andmetel 15 inimest teatavad kohalikud võimud. Viiekorruseline elumaja varises kokku neljapäeval. Lisaks hukkunutele sai viis inimest ka viga nende seas lapsi. Alles möödunud aasta mais hukkus samas linnas elumaja kokkuvarisemisel 9 inimest ja detsembris nõudsid kaks eraldi varingut kokku 22 inimelu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne edelatuul 4-10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 23 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 kraadi sooja, Tartus 11.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: 15-31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 23 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 kraadi sooja, Tartus 11.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: tere, kell on saanud 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. USA president Donald Trump valmistab ette uusi sõjalisi rünnakuid Iraani vastu, teatas CBS News oma allikatele viidates. Lõplikku otsust rünnakute kohta praeguseks siiski veel tehtud ei ole. Samal ajal ajakohastavad USA kaitse- ja luureasutused Lähis-Idas paiknevate üksuste rotatsiooni ja tagasikutsumisplaane, et vähendada piirkonnas viibivate Ameerika sõjaväelaste arvu võimaliku Iraani vastulöögi kartuses. Valge Maja teatel on Trumpi seisukoht jätkuvalt, et Iraan ei tohi saada tuumarelvaga säilitada rikastatud uraanivarusid. USA ja Iraan on pärast aprilli alguses saavutatud ajutist relvarahu, hoidunud suurematest rünnakutest ja jätkanud läbirääkimisi võimaliku pikemaajalise kokkuleppe üle. Washington edastas Teheranile uue ettepaneku sel nädalal ja vastust oodatakse lähiajal Pakistani vahendusel. Hiina põhjaosa Shanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul plahvatus, mille hukkus viimastel andmetel vähemalt 82 inimest ning 9 töölist on jätkuvalt teadmata kadunud. Tegemist on ühe viimaste aastate rängima tööstusõnnetusega Hiinas. Kokku viibis õnnetus hetkel maal ligi 250 inimest ja suur osa neist õnnestus päästjatele täna hommikuks pinnale tuua. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis ka õnnetuse põhjaliku uurimist. Esialgsetel andmetel põhjustas õnnetuse ohtlikult kõrge vingugaasi tase kaevanduses. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil ka mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai viimastel andmetel 2 inimest. Terminal kuulub Šešharise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venemaa nafta ekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefti torujuhtmete lõpppunktiga. See on juba 3. Kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina sama terminali siikula võtab. USA välisminister Marco Rubio saabus tänavara hommikul oma esimesele visiidile Indiasse. Rubio esimene peatus on Kolkata, kus ta külastab ema Teresega seotud paiku. Seejärel suundub ta New Delhisse kohtumisele peaminister Narendra Modiga. Visiit toimub vahetult pärast president Donald Trumpi visiiti Hiinasse. Nii Ameerika Ühendriikidel kui ka Indial on Hiinaga olnud aastaid pingelised suhted. Itaalia, Prantsusmaa, Suur-Britannia ja Saksamaa kutsusid Iisraeli üles lõpetama juudi asunduste laiendamise okupeeritud läänekoldal. 4 Euroopa suurriigi ühisavalduse järgi õnnestavad Iisraeli tegevus ja kontrolli laiendamine piirkonnas stabiilsust ja vähendavad kahe riigi lahenduse võimalusi. Samuti mõisteti hukka asunike vägivald palestiinlaste vastu, mis on riikide hinnangul viimastel kuudel järsult kasvanud. Erilist kriitikat pälvis Iisraeli E1 asundusprojekt, millega plaanitakse rajada läänekaldal umbes 3400 uut elamuhikut. Euroopa riikide sõnul oleks tegemist rahvusvahelise õiguse tõsise rikkumisega. Kalifornia võimud andsid 40 000 inimesele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i piirkonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti ähvardas plahvatada ja paisata õhkumürgiseid aure. Hiljem teatasid võimud siiski, et temperatuur on õnnestunud stabiliseerida, mis annab olukorra lahendamiseks lisaaega. Mahutis on üle 20 000 liitri mürgiskemikaali, mille sisse hingamine võib põhjustada hingamisraskusi, silmade ärritust ja iiveldust. Oranži maakonna tervisejuhi sõnul on olukord enneolematu ja selle arengut on keeruline ennustada.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tartus 13, Pärnus 14 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tartus 13, Pärnus 14 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõpliku otsus pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate sõnul on USA kaitse- ja luureasutused tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnike on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimalike operatsioonide ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumis Lähis-Ida piirkonnas. Valge Maja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt selge. Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaatia ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. ÜRO kõnelused tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise küsimustes lõppesid tulemusteta, kuna 4 nädalat kestnud läbirääkimistel ei suudetud saavutada kokkulepet ühisdokumendi osas. Kõnelused keskendusid tuumarelva leviku tõkestamise lepingule, mille ümber on viimastel aastatel kasvanud pinged ja vastasseis suurriikide vahel. Erimeelsused puudutasid muuhulgas tuuma desarmeerimist, relvastuse kontrolli ja olukorda riikides nagu Iraan ja Põhja-Korea. Ekspertide hinnangul näitab järjekordne läbikukkumine rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi nõrgenemist, kuigi praegune leping ise jääb kehtima. Hiina põhjaosa Shaanxi provinsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, milles hukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest ja mitu töölist on jätkuvalt kadunud. Tegemist on riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetus hetkel maal ligi 250 inimest ja enamik neist õnnestus päästjatel täna hommikuks pinnale tuua. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis õnnetuse põhjalik uurimist. Eesti ja Läti valitsuskomisjonid pidasid eile Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikuna kaitse võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohuolukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ameti võimude rollid ja infovahetus oleksid kriisikorral selgel paigas. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestis nädalase juhtimiskoolituse. Koolitus toimus Lõuna-Eestis ja selle viisid läbi politsei- piirivalvameti spetsialistid koostöös rahvusvahelise arengu koostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politsei reforme, juhtimispõhimõtteid ja organisatsioonikultuuri. Projekti laiem eesmärk on 2 aasta jooksul koolitada üle Eesti 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhti. Tallinna Vanasadamat külastab sel nädalavahetusel 1 kruiisilaev. Briti kruiisilaev Spirit of Discovery saabub Tallinna täna õhtul Helsingist ja lahkub homme pärast lõunal Rootsi. Laev mahutab ligikaudu 1000 reisijat ja on suunatud eelkõige rahulikumat ja mugavamat kruiisikogemust otsivatele reisijatele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovi, masajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 16 ja Pärnus 14 graadi sooja.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovi, vihma sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 16 ja Pärnus 14 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Läti piir Valgevenega on Baltimaade kõige rahutum piiriala, ütles Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson pärast Latgales toimunud Balti riikide parlamentide julgeoleku kõnelusi. Mihkelsoni sõnul on Läti piirialal viimastel kuudel sagenenud hübriidsurve ja illegaalse immigratsiooni katsed. Ainuüksi eilse päeva jooksul püüdis Valgevenest Lätti tungida üle 50 illegaalse migrandi, kelle piirivalve tagasi tõrjus, kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias. Alates 2021. aastast on Läti Valgevene piiril tõrjutud aga kümneid tuhandeid piiriületuskatseid. Eesti ja Läti valitsuskomisjonid pidasid Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikkonnakaitse ja võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohuolukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ametivõimude rollid ja infovahetus oleksid kriisikorral selgelt paigas. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestis kahenädalase juhtimiskoolituse. Koolituse viisid läbi politsei- ja piirivalveameti spetsialistid koostöös Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politsei reforme, juhtimispõhimõtteid, organisatsioonikultuuri ja kaasaegseid sisekontrolli lahendusi. Projekti laiem eesmärk on kahe aasta jooksul koolitada Eestis kokku üle 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhi. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplik otsust pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate sõnul on USA kaitse- ja luureasutused tõstnud valmisolekut ning osa sõjaväelasi ja luurametnike on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimalik operatsioonide ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumist Lähis-Ida piirkonnas. Valge Maja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt selge, Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaatia ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai kaks inimest. Terminal kuulub Shesharise ümber laadimiskompleksi koosseisu ja on riikliku ettevõtte Transneft torujuhtmete lõpppunkt. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senis kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandusinvesteerimise barjääridest. Muuhulga sõlmustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiko nõustus tunnustama ka sadu toidu- ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa piirkondadest, näiteks parmasinki. Leping alandab tariifega paljudele teistele toodetele. Hiina põhjaosas Shaanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, mille sukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest. Tegemist on riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetus hetkel maa all ligi 250 inimest ja suur osa neist õnnestus päästjatel hommikul ka pinnale tuua.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja soojuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääneedela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 18 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: entsüklopeedia .
2: oma kellaroki laulu lindistas Bill Haley aastal 1954. Paraku edu see ei toonud, parim koht ühes edetabelis oli vaid 36. ning seegi pidas vastu vaid paar nädalat. Triumfi väravad avanesid pärast laulu uut lindistust. Juulis 1955 tõusis Rock Around the Clock pea kõigis mõõtkavades esikohale nii sisus kui vormis. Komeedilaadsele edule aitas omajagu kaasa laulu kasutamine menukas mängufilmis Blackboard Jungle, milles peaosa mängis tollane ekraanistaar Glenn Ford. Kellarock oli esimene uuelaadse muusikastiili plaat, mida Suur-Britannias, Saksamaal ja USA's müüdi üle 1 miljoni eksemplari. Billboardis tajuti uue ajastu algust ning nende statistikas hakati muusika ajaloost rääkides seda 2 osaks jagama. Varasem periood lõppes aastaga 1955, sealt kuni tänaseni elame uues ajastus. Bill Haley oma ansambliga esines toona ülimenukates Bilton Burley, Ed Sullivani ja Dick Clarki teleshowdes. Arusaadavalt meenus siis mõnelegi, et Inglismaal oli sealseid edetabaleid juba aasta varem juhtinud rockmuusikale nime annud Bill Haley Shake, Rattle and Roll.

0: Bill Haley oli ning jääb esimeseks rockmuusika täheks, seda ennekõike statistika ja ajaloo tasandil. 50-ndatel oli ta juba üle 30 aasta vana, mis noorte mõõtkavas tähendab vaatajat raugaiga. Bill Haley kõrvale end üsna varsti kogunida ette astus uus popiidol Elvis Presley. Nii nagu Haley tõttu pidi oma kuninga troonist loobuma Frank Sinatra, tegi kellaroki maestroga sama Elvis. Kuid ega vanameister sellepärast veel alla andnud, osaliselt seetõttu sai Bill Haleyst esimene Ameerika uue muusika staar, kes Euroopasse esinema tuli. Muide aastal 1958 tahtis Haley ja toona Saksamaal armees aega teeninud Elvis Presley koos laval esineda. Paraku jäi see ajalooliseks kujuneda võinud katse ära, sest kontsertide korraldajad pelgasid võimalikke rahutusi. Haley oli siiski jätkuvalt menukas nii Ladina-Ameerikas kui Austraalias. Bill Haley mängis kandvat rolli esimestes rockmuusika filmides Don't Knock the Rock ja Rock Around the Clock. Bill Haley oli 3 korda abielus, tal oli kokku 10 last. Neist vanim John Haley kirjutas raamatu oma isast. Sound and Glory ilmus aastal 1990. Haley noorim laps Gina on tänaseni aktiivne 50-aastane laulja, helilooja ning arrangeerija, kes oma ansambliga Gina Haley Band esineb peamiselt Texase osariigis. Ühel oma isa juubelile pühendatud kontserdil laulista Bill Haley legendaarse ansambli The Comets saatel. Ka Bill Haley noorim poeg Pedro on muusik. Bill Haley Junior muudustas tosin aasta eest oma isa laule esitava tribuutansambli. Lisaks muusikale räägib ta oma isast ja ta legendaarsete laulude sünnilugudest. Enne surma kimbutas Bill Haleyt alkoholism ning tunne, et Jerry Lee Lewis ja Little Richard olid temast edukamad. Ometi müüdi Haley heliplaati üle 60 miljoni. Aastal 1979 suvatses teda Londonis kuulata kuninganna Elizabeth II, nii öelda isiklikult. Aasta enne lõplikku lahkumist tuli teade Bill Haley ajukasvajast. On aga väidetud, et tegelikult püüti sellega publiku tähelepanu kõrvale juhtida eelseisva Saksamaa turnee loiult piletimüügilt. Oma viimastel nädalatel olnud Haley ette arvamatu käitumisega, hoidunud teiste inimestega kohtumisest ning koguni värvinud oma toa aknad tumedaks, et rahu saada. Bill Haley suri veebruaris 1981. Staar oli tol päeval alles 55-aastane. Tema matusest võttis osa alla 100 leinaja. Bill Haley haud on ta kunagise nooruslinna Bethel'i Greenwoodi kalmistul. Veebruaris 2006 anti ühele taevakehale Bill Haley nimi. Tegemist pole siiski mitte komeedi, vaid asteroidiga 79896 Bill Haley. Kui satute Münchenisse, võite soovi korral külastada Bill Haley muuseumit. Seal on tallel ka statistika rockimaestra poolt kirjutatud lauludest. Neid on üllatavalt palju.
1: Entsüklopeedia.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil.
1: Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Ajatu klassika Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja soojuvõimalus on suure mida Eestis. Puhub lääne edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 18 ja Pärnus 14 kraadi.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas asuvasse Triitsise järve kukkus täna hommikul droon, mis seal plahvatas. Inimesed juhtumisviga ei saanud. Läti võimud said juhtunust teada kohalik elanike kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Uurimisega tegelevad politsei, päästeteenistus ja relvajõud, kes kontrollivad praegu järve ümbrus ka droonide ja paatide abil. Politsei kutsus inimesi piirkonnast eemale hoidma ja teatama viivitamatult võimalikest droonirusudest. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud, sealhulgas 7. mail Režekne naftahoidlas. Hiljutised drooniintsidendid on põhjustanud Lätis ka poliitilise kriisi, mille järel lahkusid hiljuti ametist kaitseminister Andreas Bruuts ja peaminister Evika Silinja. Välisminister Margus Tsahkna ütles Prahas Tšehhi presidendi Petr Paveliga kohtudes, et Euroopa peab jätkama Ukraina toetamist ja õppima Ukraina vastupanuvõimest ja sõjakogemusest. Tsahkna rõhutas, et Ukraina ei ole üksnes julgoleku tarbija, vaid ka oluline panustaja Euroopa julgolekusse. Lisaks tuleb tema sõnul jätkata Venemaa rahvusvahelist isoleerimist ja Euroopa Liidu laienemisprotsessi. Praha visiidi ajal kohtus Tsahknaga Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyaniga. Kohtumisel arutati olukorda Lähis-Idas ja Tsahkna kinnitas, et Eesti ja Euroopa Liit mõistavad hukka Iraani rünnakud laheriikide ja tsiviil taristu vastu. Ugandas on leidnud kinnitust 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute koguarv tõusis 5. Riigi tervisameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. 3. Nakatanu on Kongos pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. Kongos oli kolmapäevase seisuga registreeritud juba üle 600 haigusjuhtumi. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplik otsus pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate teatel on USA kaitse- ja luuraasutused tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnik on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimaliku operatsiooni ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumist Lähis-Ida piirkonnas. Valgemaja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt selge, Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaatia ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. ÜRO kõnelused tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise küsimuses lõppesid tulemusteta, kuna 4 nädalat kestnud läbirääkimistel ei suudetud saavutada kokkulepet ühisdokumendi osas. Kõnelused keskendusid tuumarelva leviku tõkestamise lepingule, mille ümber on viimastel aastatel kasvanud pinged ja vastasseis suurriikide vahel. Erimeelsused puudutasid muuhulgas tuuma desarmeerimist, relvastuse kontrolli ja olukorda riikides nagu Iraan ja Põhja-Korea. Ekspertide hinnangul näitab järjekordne läbikukkumine rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi nõrgenemist, kuigi praegune leping ise jääb kehtima.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Praegu on Tartus 19, Tallinnas 21 ja Pärnus 15 graadi sooja.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Aitan, laseme mordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
6: Laps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Täna on vähese ja vaalduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-23 vahele. Praegu on Tartus 19, Tallinnas 21 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas asuvasse Triitsise järve kukkus täna hommikul droon ja plahvatas, inimesed viga ei saanud. Riiklik julgulakuteenistus sai juhtunus teada kohalike elanike kaudu ja sündmuskohalte leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Uurimisega tegelevad politsei, pääste, teenistus ja relvajõud, kes kontrollivad praegu järve ümbrust ka droonide ja paatide abil. Politsei kutsus inimesi piirkonnast eemale hoidma ja teatama viivitamatult võimalikest droonirusudest. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud. Läti piir Valgevenega on Baltimaade kõige rahutum piiriala, ütles Riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson pärast Latgales toimunud Balti riikide parlamentide julgulaku kõnelusi. Mihkelsoni sõnul on Läti piirialal viimastel kuudel sagenenud hübriidsurve ja illegaalse migratsiooni katsed. Ainuüks eilise päeva jooksul püüdis Valgevenest Lätti tungida üle 50 illegaalse migrandi, kelle piirivalve tagasi tõrjus, ütles Mihkelson. Alates 2021. aastast on Läti Valgevene piiril tõrjutud aga 10 000 piiriületuskatseid. Venema lõuna osas Musta mere äärses Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed administratiivhooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda, vigastades kaht inimest. Tegemist on juba kolmanda korraga, kui Ukraina on viimastel kuudel sama naftaterminali rünnanud. Varasemad droonirünnakud toimusid märtsis ja aprillis. Samal ajal teatasid Vene okkupatsioonivõimud, et Ida-Ukrainas okupeeritud Staropilskis toimunud rünnakus üliõpilaskodul on kukkunud arv tõusnud 10. Vigastada sai 38 inimest ja 11 tudengit on jätkuvalt teadmata kadunud. Venema president Vladimir Putin süüdistas rünnakus Ukrainat ja lubas vastulööki. Ukraina on omakorda eitanud siviilobjektide sihikule võtmist ja teatanud, et rünnaku eesmärk oli Venema drooniüksus Staropilski piirkonnas. Ugandas on leidnud kinnitus 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute kogu arv tõusis 5. Uganda terviseameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. 3. Nakatunu on Kongos pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Kongos oli kolmapäevase seisuga registreeritud juba üle 600 haigusjuhtumi. Hiina põhjaosas Shanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, milles hukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest. Tegemist oli riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetus hetkel maa all ligi 250 inimest. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis õnnetuse põhjalikku uurimist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojan 14-23 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 21 kraadi sooja, Pärnus 15.
2: See on Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Nüüd Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne-edela tuul 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojan 14-23 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 21 graadi sooja, Pärnus 15.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Tere, kell on 3, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aula. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droon Triitsise järve ja plahvatas. Inimesed viga ei saanud. Riiklik julgeolekuteenistus sai juhtunust teate kohalike elanike kaudu ja sündmuskohad leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on droonid ka plahvatanud. Hiljutised intsidendid on põhjustanud Lätis ka poliitilise kriisi, mille järel lahkusid ametist kaitseminister Andris Spruuts ja peaminister Evika Silinja. Läti ametist lahkuv peaminister võib kaaluda kaitseministri ametisse asumist. Kui talle selline ettepanek tehakse, kinnitas täna Evika Silinna nõunik Sandris Zabajevs PNS-ile. Zabajevsi sõnul on julgulak olnud Silinja jaoks üks peamisi prioriteete kogu tema ametiaja vältel. Ta viitas nii kaitseeelarve suurendamisele kui ka valitsuse sammudele riigikaitse tugevdamisel. Praegu ei ole veel selge, milline uus Läti valitsus olema saab. Kommentaari uue koalitsiooni moodustamise kohta ei õnnestunud saada ka peaministri kandidaadilt Andris Kuulbergsilt, kes kuulub erakonda ühisnimekiri. Venemaa lõunaosas Musta mere äärses Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttis terminali territooriumil mitmed. Administratiivhooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt kaks inimest. Tegemist on juba kolmanda korraga, kui Ukraina viimastel kuudel sama naftaterminali rünnanud. Varasemad droonirünnakud toimusid märtsis ja aprillis. Samal ajal teatasid Vene okkupatsioonivõimud, et Ida-Ukraina okkupeeritud Staropilskis toimunud rünnakus üliõpilaskodule on hukkunud arv tõusnud 10. Vigastada sai 38 inimest ja 11 tudengit on jätkuvalt teadmata kadunud. Venemaa juht Vladimir Putin süüdistas rünnakus Ukrainat ja lubas vastulööki. Ukraina on omakorda eitanud siviilobjektide sihikule võtmist ja teatanud, et rünnaku eesmärk oli Venemaa drooniüksus. Piirkonnas. Ugandas on leidnud kinnitus 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute kogu arv tõusis 5. Uganda terviseameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. Kolmas nakatunu on Kongost pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad vaktsiin ja tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Kongos oli kolmapäevase seisuga registreeritud üle 600 haigusjuhu. USA vandekohus otsustas, et lennundusviit Boeing ei vastuta saamata jäänud tulu eest kohtuasjas, mis puudutas ettevõtte 737 makselennukeid, millele kehtestati ligi 20-kuuline lennukeeld pärast kohte ränka lennuõnnetust aastatel 2018 ja 2019. Poola lennufirma Lot Polish Airlines süüdistas Boeingut pettuses ja nõudis $250 miljonit hüvitist, väites, et tootja esitas teadlikult eksitavat teavet ja varjas probleeme seda tüüpi lennukitega. Vandekohus Loti nõuet ei rahuldanud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma, saartel lähne rannikul on vähese pilvisusega kuivilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadul hakkab. Puhub lääne loode, enne lõunal mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 16 kraadi.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: See on Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maaita. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja keskeestis sajab kohati hoovihma, saartel lähne rannikul on vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode, enne lõunal mandril ka edela tuul. 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 16 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: tere, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droon Triitsis järve ja plahvatas. Inimesed viga ei saanud. Riiklik julgulakuteenistus sai juhtunust teada kohalik elanike kaudu ja sündmuskohal leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna ja mitmel korral on need ka plahvatanud. Iraani pealepirääkija Mohammad Bager Kalibaf hoiatas purustava vastulöögi eest, juhul kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastu vaenutegevust jätkama, lisades, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Kalibaf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on see Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedama kui sõja esimesel päeval. Samal ajal teatas CBS News oma allikatele viidates, et Trumpi administratsioon valmistub võimalikeks uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust veel pole tehtud. USA kaitseluureasutused on tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnikke on võimalik operatsioonide ootuses oma nädalavahetuse plaanid ka tühistanud. Samuti on ajakohastatud vägede liikumis Lähis-Ida piirkonnas. Indias visiidil viibiv USA välisminister Marco Rubio kutsus peaminister Narendra Modi Valgesse Majja külla, teatas USA suursaadik Indias Sergio Gore. Kutse edastati president Donald Trumpi nimel Rubio ja Modi kahepoolsel kohtumisel teilis. Visiidi täpset aega ei ole avalikustatud, kuid see peaks toimuma lähitulevikus. Rubio viibib neljapäevasel visiidil Indias ja külastab kokku 4 linna. Reisi esimene peatuspaik oli tal Kolkata. Hiina valitsus algatas uurimise seoses Shaanxi provinsis toimunud söekaevandus plahvatusega, milles hukkus vähemalt 90 inimest ja lubas vastutajaid karmilt karistada. Lisaks andis valitsus korralduse alustada üleriigilist võitlust ebaseadusliku kaevandustegevuse vastu. Eile õhtune plahvatus oli Hiina rängim kaevandusõnnetus alates 2009. aastast. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestis nädalase juhtimiskoolituse. Koolituse viisid läbi politsei piirivalvameti spetsialistid koostöös Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politseireforme, juhtimispõhimõtteid, organisatsiooni kultuuri ja kaasaegseid sisekontrolli lahendusi. Projekti laiem eesmärk on 2 aasta jooksul koolitada Eestis kokku üle 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhi. Eesti Raudtee korraldas oma töötajatele kriisireguleerimise ja toimepidevuse õppepäeva Raudne rütm, kus harjutati elutähtsa teenuse tagamist ja kriisiolukordadeks tegutsemist. Ettevõtte teatel keskenduti koolitusel erinevate kriisistsenaariumite praktilisele läbimängimisele. Õppepäeva avasid Eesti Raudtee juhatuse esimees Merle Kurvits ja toimepidevuse juht Marius Kupper, kes rääkis muuhulgas Ukraina raudtee kogemusest kriisi ajal.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa ida poole. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja Kesk-Eestist sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas kõikjal selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on natuke jahedam. Praegu on Tartus 21, Tallinnas 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa ida poole. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas kõikjal selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on natuke jahedam. Praegu on Tartus 21, Tallinnas 20 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Kaitseliit sai kätte Eestis valmistatud droonide kaitseraamid, mida hakatakse kasutama üle riigi erinevates malevates drooniõppe turvalisemaks ja odavamaks muutmiseks. Kaitseliidu teatel aitavad raamid vähendada õppekäigus droonide kahjustamist ja parandada väljaõppahutust. Kaitseliidu esindaja sõnul on drooniõppe kiiresti arenev valdkond ja uusi vahendeid on vaja nii kaitseväelises kui ka koolide tegevuses ja teistes õppeasutustes. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droon Tridzise järve ja plahvatas, inimesed viga ei saanud. Riiklik julgeolekuteenistus sai juhtunust teate kohalike elanike kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rusud. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile, seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud. Läti ametist lahkub peaminister Evika Silin ja võib uues valitsuses kaaluda kaitseministri ametise asumist, kui talle selline ettepanek tehakse, kinnitas tema nõunik Sandris Zabajevs BNS-ile. Zabajevsi sõnul on julgulek olnud Silin ja jaoks üks peamisi prioriteete kogu tema ametiaja vältel, viidates nii kaitseeelarve suurendamisele kui ka valitsuse sammudele riigikaitse tugevdamisel. Praegu ei ole veel selge, milline uus Läti valitsus olema saab. Seda ei ole kommenteerinud ka peaministri kandidaat Andris Kuulbergs, kes kuulub erakonda ühise nimekiri. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa ettepanek anda Ukrainale Euroopa Liidus partnerliikme staatus ilma hääleõiguseta oleks ebaõiglane. Saksa kantsler Friedrich Merz pakkus välja, et Ukraina võiks osaleda Euroopa Liidu kohtumistel ja institutsioonides vahepealse sammuna enne täisliikmesust, kuid ilma otsustusõiguseta. Merzi sõnul aitakse kaasa sõjalõpetamisele ja ka Ukraina lõimumisele Euroopaga. Zelenski rõhutas oma vastuses, et Ukraina ei peaks olema Euroopa Liidus kohal, kuid hääletu, tema sõnul on aeg liikud edasi Ukraina täisväärtusliku liikmesuse suunas. Iraani pealepirjääkija Mohammad Bager Kali Baf hoiatas purustava vastulöögi eest juhul, kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastu vaenutegevust jätkama, lisades, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Kali Baf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on see Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedam kui sõja esimesel päeval. Samal ajal teates CBS News oma allikatele viidates, et Trumpi administratsioon valmistub võimalikeks uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust veel pole tehtud. Tuhanded inimesed marssisid täna Madridi tänavatel nõudes peaminister Pedro Sánchez tagasiastumist tema lähikonda puudutavate korruptsioonisüüdistuste tõttu. Protesti kutsus kokku enam kui 150 kodanikühenduses koosnev rühmitus nimega Sociedad Civil Española. Samuti toetasid seda konservatiivne rahvapartei ja paremäärmuslik Vox. Korraldajate hinnangul oli osalejaid 120 000 ja marss lõppes Sánchez ametliku residentsi lähedal. Lastekirjanduse keskuse korraldatud tänavuse nukitsa konkursi võitis Jaan Aru ja Martin Veismanni raamat Osa vaju, mis kogus ligi 6000 lapse hääled üle Eesti. Teise koha sai Triinu Laane ja Anne Pikkovi poiss ja pappa ning kolmandaks tuli Ilmar Tomuski ja Urmas Nemvaltsi matemaatiline sõber uus õpetaja. Lastekirjanduskeskuse teatel näitab laste aktiivne osalemine, et Eesti lastekirjandus on jätkuvalt elujõunine ja huvi tuntakse nii lugude kui ka illustratsioonide vastu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja keskeestis sajab kohati hoovihma. Saartel ja lääne rannikul on vähese pilvisusega sajute ilm, pärast lõunal lääne poolt alates Taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode tuul 5-12 puhanguti 15 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 15-20 vahele. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Go.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle maa itta. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on

0: öösel 10-14 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel ja läänerannikul on vähese pilvisusega sajuta ilm, pärast lõunal lääne poolt alates. Taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode tuul 5-12 puhanguti 15 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 15-20 vahele. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Tere õhtust, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karina Ule. Katrina Lehis pääses Prantsusmaale B-vehklemise maailmakarika etapil ainsa eestlasena 8 parema hulka. Veeran finaalis kohtub Lehis USA noore tulevikulootuse Hadley Husisianiga, kes on kahekordne juunioride maailmameister. Teistest eestlannadest jõudsid põhiturniiri lühevõiduni Irina Embrich ja Julia Beljajeva, kuid langesid seejärel konkurentsist. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droone Triidsis järve ja plahvatas inimesed viga ei saanud. Riiklik julgeolekuteenistusse juhtunus teada kohalik elanika kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa ettepanek anda Ukrainale Euroopa Liidus partnerliikme staatus ilma hääleõiguseta oleks ebaõiglane. Saksa kantsler Friedrich Merz pakkus välja, et Ukraina võiks osaleda Euroopa Liidu kohtumistel ja institutsioonides vahepealse sammuna enne täisliikmesust, kuid ilma otsustusõiguseta. Mertsi sõnul aitakse kaasa sõja lõpetamisele ja Ukraina lõimumisele Euroopaga. Zelenski rõhutas aga oma vastuses, et Ukraina ei peaks olema Euroopa Liidus kohal, kuid hääletu ja tema sõnul on aeg liikuda edasi Ukraina täisväärtusliku liikmesuse suunas. Iraani pealäbirääkija Mohammed Bager Khalibaf hoiatas täna purustava vastulöögi eest, juhul kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastuvaenu tegevust jätkama. Ta lisas, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Khalibaf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedam kui sõja esimesel päeval. Indias visiidil viibiv USA välisminister Marco Rubio kutsus peaminister Narendra Modi Valgesse Majja külla. Kutse edastati president Donald Trumpi nimel Rubio ja Modi kahepoolsel kohtumisel teelis. Visiidi täpset aega ei ole avalikustatud, kuid see peaks toimuma lähiajal. Rubio viibib neljapäevasel visiidil Indias ja külastab kokku 4 linna. Reisi esimene peatuspaik oli Kolkata. Hiina valitsus algatas uurimise seoses Shaanxi provintsis toimunud söekaevandusplahvatusega, mille hukkus vähemalt 90 inimest ja lubas vastutajaid karmilt karistada. Lisaks andis valitsus korralduse alustada üleriigilist võitlust ebaseadusliku kaevandustegevuse vastu. Eileõhtune plahvatus oli Hiina rängim kaevandusõnnetus alates 2009. aastast. Tuhanded inimesed marssisid täna Madriidi tänavatel nõudes peaminister Pedro Sánchez'e tagasiastumist tema lähikonda puudutavate korruptsioonisüüdistuste tõttu. Protesti kutsus kokku enam kui 150 kodanikühenduses koosnev rühmitus nimega Sociedad Civil Española. Samuti toetasid seda konservatiivne rahvapartei ja paremäärmuslik Vox. Korraldajate hinnangul oli osalejaid 120 000. Marss lõppes Sánchez'e ametliku residentsi juures. Ugandas on leidnud kinnitus 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute koguarv tõusis 5. Haiguspuhangu teeb eriliiti ohtlikuks asjaolud seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Kongos on registreeritud juba üle 600 haigusjuhu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisust tiheneb, saartel jõuab vihmasadu, mis liigub üle maaita. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja keskeestis sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega ilm ja vihma ei saja. Pärast lõunal lääne poolt alates aga taevas selgineb kõik ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal on mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 21, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Quantita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartel jõuab vihmasadu, mis liigub üle maaita. Puhub edela lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida ja keskeestis sajab kohati hoovihma. Saartel lääne rannikul on vähese pilvisusega ilm ja vihma ei saja. Pärast lõunal lääne poolt alates aga taevas selgineb kõik ja sadu lakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal on mandril ka edela tuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15-20 vahele, rannikul on veidi jahedam. Hetkel on Tartus 21, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.
1: See on Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: See on Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: See on Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.